0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1898. godine u selu Rabrovica kraj Valjeva rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Prve pesme objavila je 1920. godine u časopisu Misao. Za pet decenija književnog rada objavila je više od 30 zbirki pesama, romana, putopisa, knjiga za decu, poetske proze i prevoda sa ruskog, bugarskog i slovenačkog jezika. Njena dela prevedena su na sve svetske velike jezike. Slušamo Desanku Maksimović o prvoj pesmi koju je napisala.
7: Mislim da znam gde sam je doživjela, negde na takozvanoj vidračkoj steni. Ja sam tada sam to tako osjetila i zabeležila. Osjećam večeras dok posmatram laste i pupoljke rane, kako srce moje polagano raste ko vidiku lepe nasmejane dane. Kako s mladim biljem postaje sve veće i lako ko krilo, i kako mu celo jedno nebo sreće ni pakao bola ne bi dosta bilo.

i radovi su objavljeni na tu temu, naučni naravno, gdje svako od nas, znači u svojoj zemlji, u nekoliko škola odabrani, kasnije smo to širili na više škola, ispriča nešto o lokalnoj fauni.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i još jednu zvučnu šetnju nepreglednim prostranstvima istorije radija želi vam Ranko Stojilović. Baš na današnji dan, 16. maja 1898. godine, u Rabrovici, kraj Valjeva, rođena je pesnikinja Desanka Maksimović. Danas će u Brankovini, u organizaciji zadužbine Desanke Maksimović i biblioteke Ljubomir Nenadović iz Valjeva, biti uručena i nagrada koja nosi ime pesnikinje, nagrade za doprinos srpskoj poeziji, i to Gojku Đogu. A mi ćemo u kutiji za pamćenje, naravno, oslušnuti odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa Desankom, razgovora vođenih pre ravno pola stoleća. U okviru ciklusa Dani Pavla Ugrinova, povodom stogodišnjice rođenja u RTS klubu ovde u zgradi Radio Beograda, održano je autorsko veče posvećeno književniku, uredniku i reditelju Pavlu Ugrinovu ili Vasiliju Popoviću, kako mu beše pravo po rođenju dato ime, a ne književni pseudonim, odnosno kako mu beše ono ime pod kojim je stvarao kao reditelj, a ne kao pisac, a stvarao je za radio 12-13 godina u dramskom programu i pre njegovog formalnog konstituisanja kao posebne programske cjeline. I kako je baš ova emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu, na taj deo opusa Vasilija Popovića ćemo se i mi danas koncentrisati. Pre tačno jednog veka, pre 100 godina, 15. maja 1926. s emitovanjem je počeo Radio Zagreb. Slavljenički program Radio Zagreba juče je trajao gotovo ceo dan. Kulminacija je bila sinoć na svečanoj priredbi u dvorani Vatroslava Lisinskog. A kažu da je legenda kaže da je prve reči "Halo, halo, ovde Radio Zagreb" izgovorila Božena Begović. O njoj zapravo i ne znamo mnogo, ali činjenica je da postoji razni mitovi u vezi sa ovim i danas ćemo pokušati da neke od njih dekonstruišemo. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, želimo vam i muziku.

0: poziv da radim u ZKM-u, autorsku predstavu. I onda sam shvatila da je, dakle, osnivačica ZKM-a bila Božena Begović. I Božena Begović nama koji smo nekad i radili na radiju ili ovak slušali radio, to je ime koje se spominje isključivo jednom i to je u mjesecu maju kada se slavi obljetnica Radio Zagreba i onda se pušta halo, halo, ovdje Radio Zagreb. Javite nam da li se čujemo. I to je to. I za te rečenice više nema ničega. Tišina. I mi smo jednom, Ljubica Letinić i ja radili jednu veliku radionicu na Gornjem gradu i gdje su naši kao polaznici malo istraživali ko je tu živio i odjednom vidimo Jurjevska, vidimo spomen ploča Boženi Begović. Ja kažem, pa tu je živjela Božena Begović, pa to je halo, halo, ovdje Radio Zagreb. I onda je Marta Medveše, koja je kod nas tada bila polaznica, išla istraživati malo tu priču i ona je prva zapravo donijela malo materijala o njoj, gdje smo mi shvatili da se radi o jednoj izuzetnoj osobi i autorskoj i jednoj izuzetnoj duši koja se eto jednom u životu obrala kao spikerica na radiju, ali zapravo je u sebi imala jedan vrlo, vrlo, vrlo bogat svijet i vrlo tragičan zapravo beskompromisan život. I puno stvari je, imala je taj neki nerv da stvari pokreće i da bude prva u nečemu i da donosi neku revolucionarnu misao i da se onda razočara i onda odlazi ponovno u neku sjenu i tako. Jedna osoba o kojoj se zapravo jako malo znalo i inače kći Milana Begovića, inače je završila glumu u Njemačkoj, glumila na njemačkim i austrijskim pozornicama. Vratila se tu, jedno vrijeme čak bila direktorica drame u HNK-u, ali evo, uvijek je tako, to bi krenula, pa bi stala, pa bi se makla u sjenu, a ono što ju je povezalo sa ZKM-om, da je zapravo bila osnivačica pionirskog kazališta. I onda mi se to učinilo jako zanimljivim ovom temom za ZKM i što smo više istraživali, došli smo do toga da ona zapravo nikad nije ni izgovorila te riječi, nego ju te riječi je izgovorio direktor radija dr. Ivo Štern u Eter, a ona ih je rekonstruirala 20-30 godina kasnije jer nisu ostale snimljene, nisu bile zabilježene. I dakle, sve ove godine se u Eteru vrti rekonstrukcija tih prvih riječi koje ona snimila. I to je baš ono fake news par excellence. Ali je nekako bilo zapravo meni s jedne strane tužno, ali dramski potentno da osobu poznajemo, da to ime poznajemo samo isključivo po toj rečenici, a da ta rečenica zapravo nije autentična. A da iza nje stoji cijeli jedan drugi svijet jedne nevjerojatne umjetnice i nevjerojatno zanimljive osobe koja je zapravo se živjela vrlo drčno i vrlo emancipirano za to vrijeme. Ne?
1: Pamnica Bajsić, koja je i sama rediteljka i vrlo značajan stvaralac u Hrvatskom radiju, ali koja je zapravo sa Hrvatskim radijem samo bočno sarađuje, a i ima mnogo onoga što su autorski projekti koji su samostalni, dakle, sama jedna od značajnih autora. Mnogo ih je bilo u ovoj stogodišnjoj istoriji Radio Zagreba, ali čini nam se da za ovu priliku dobro da čujemo možda i nešto od Anta Perkovića, pokojnog muzičara, kritičara, novinara i publiciste, koji govori upravo o specifičnostima radiodrame, odnosno o Hershpilu i praktično potentnosti ovog žanra.
2: Mislim da nas Hershpil prije svega zapravo uči da ponovo otkrivamo slušanje ne samo radijskih sadržaja, nego i drugih ljudi i riječi i značenja i zvukova koji su oko nas, ali smo ih prestali primjećivati zbog ovog vremena gdje je slika toliko dominantna da najčešće uši ono gotovo da i ne koristimo ili ih ne koristimo onako kako smo prije, a čim je slika dominantna, onda se nekako i mašta stavi u drugi plan. Tako da ono što mi pokušavamo kroz Hershpil ljudima dati je da im nekako otvorimo ponovo prostor maštanja, prostor interpretacije, prostor zamišljanja stvari koje čuju kroz tekstove koji su dijelom pisani za radio i izvođeni na radiju, a dijelom i dijelom su poetski, dijelom su povijesni.

0: dakle kroz jedan onako splet tekstova i zvukova koji vas vode od začetaka radija pa sve, sve duboko u budućnost.
1: I kada već pominjemo Pavlicu Bajsić, sa njom je razgovarao Bojan Munjin, a ona je ćerka Zvonimira Bajsića, verovatno najznačajnije ličnosti kada je reč o istoriji radiodrame u Hrvatskoj, i Bojan ju je između ostalog pitao i da se malo priseti i tog njihovog odnosa i koliko je u stvari Zvonimirov put uticao i na njen umetnički.
2: Dopustite da vas, mislim da bi to bilo dobro, da vas pitam barem u jednom pitanju o vašem ocu Zvonimiru Bajsiću. Jedan veliki prostor danas na radiju u Zagrebu nosi njegovo ime. To je velika, velika dvorana tamo na HRT-u. I on je sigurno bio vaš najveći učitelj. Ako biste stavili u malu bočicu onu jezgru koja je najznačajnija onoga što vam je on dao, vezano za radio, senzibilitet, umjetnost preko toga, što bi to bilo?
3: Pa možda upravo ta snaga doživljaja koja se nudi kada slušamo, a ne vidimo izvor zvuka. I to je, mislim, Boris Mrkšić zapisao negdje onda da je zvuk pomišljen, to mi se jako sviđa kao izraz. Mislim, to je i fiziološki jedan zanimljivi proces zapravo koji se događa, da taj zvuk, dakle, kojem kao ne vidimo, ne možemo čitati njegovu do kraja, taj izvor, kao da nemamo osobnu kartu tog zvuka do kraja, ali ga doživljavamo, on dolazi, putuje, treba mu vremena i putuje kroz naše neke sinapse i proizvodi čuda u mozgu. Na tu kartu mi igramo. I opet to je nešto što je imanentno ljudskom biću, ne? Da sluša još dok je u majčinoj utrobi, da ne vidi izvor tog zvuka. I mislim, to je možda ono najvažnije što sam uspjela, to sam naknadno ja uspjela kroz njegov rad, koji sam susretala u kasnim, zrelim godinama, jer ja sam svog oca izgubila sa 13 godina. Tako da je on tu na mene mogao prenijeti samo neku vrstu možda ljubavi prema radiju, prema magnetofonskim vrpcama, prema režijama, prema nekom miru u tim režijama, na taj način, ne? Ali nismo mi tada imali prilike previše razgovarati o estetici i o umjetnosti, ne? Ali više taj neki naš direktni prijenos je bio više taj fizički, to da evo magnetofonska vrpca u mojim rukama meni nešto danas znači, magnetofon. Cijeli život sam se zapravo na neki način htjela, ne htjela, zadržavala u tom krugu nekih montaža. Evo, to mi je recimo nešto što mi je sigurno ostalo od njega. A kasnije na radiju, kad sam to jedno vrijeme kad sam surađivala na radiju, nije postojao neki baš organizirani prijenos te baštine na mlađe suradnike, tako da smo Ljubica Letinić i ja organizirali se sami, pa smo sa nekoliko ton majstora i drugih kolega zapravo krali ključeve od režija i krali smo vrpce i preslušavali vrpce uz butelju vina I sami smo si napravili našu školicu i to je bio moj drugi susret, i tu sam možda zrelije mogla primiti njegovo djelo, ne? A treći susret je bio opet nekakvih, znači, 10 godina kasnije, sve su to neke 10 godina razlika, kad sam ga donijela u kazalište, kad mi je zapravo bilo potrebno da uđem u dijalog s njim, ali ne da ga prikazujem kao spomenik, nego da zapravo s tim njegovim mislima počela sam od eseja. Zapravo prvi rad koji sam radila autorski bio Tišina, to je prema tatinom sinopsi za zvučni esej Tišina, što smo 2007. isto u Kuli Lotrščak izveli sa grupom umjetnika zapravo. Ja sam prevela taj esej i poslala sam nekim prijateljima i kolegama u Pariz i u Berlin i u Zagreb. I zapravo je svaki reagirao na taj tekst njegov i postavio ili neku zvučnu instalaciju ili instalaciju ili neki performans, ili imali smo i suvremeni ples koji je bio kombiniran sa zvukovima te izložbe i tako. To je bilo onak jedno isto zanimljivo putovanje, ta Tišina, i izveli smo je i u Zagrebu i u Parizu. Tada je to bila obljetnica neka u pitanju 30. I ja sam htjela da tu obljetnicu proslavim baš tako, da njegovo djelo proputuje generacijama i da vidimo da li nam on ima danas nešto za reći i da li mi danas ovakvi kakvi jesmo imamo nešto njemu za reći, ne? I tako je to počelo, evo zapravo, to je tako počelo.

Poštovani slušalci, ovim stihovima Desanke Maksimović zaokružujemo naše današnje druženje u emisiji Nevidljivi ljudi. Sa vama su ovoga jutra bili Vesna Tošović, Predrag Vasić, Ivana Mandić i Ranko Stojilović. Pozivamo vas da ostanete uz talase Radio Beograda 2. Uz podsjećanje da sve naše emisije možete slušati i na aplikaciji RTS Zvuk, na platformi RTS Planeta, odloženo na sajtu Radio Televizije Srbije takođe. Sve ono što ste propustili možete i da nadoknadite. Sledi Agora, pa zatim emisija Večiti drugi i Izbor iz našeg programa. Do slušanja.

Međutim, Harry Belafonte nije ostao upamćen samo po svojoj muzici. Čovjek koji je na svojoj koži osjetio siromaštvo i rasnu diskriminaciju, ambasador dobre volje pri UNICEF-u, prijatelj Martina Luthera Kinga, do posljednjeg daha neumorno se borio za bolji svet i ista prava svih ljudi u njemu. Svako od vas ima snagu, volju i kapacitet da napravi razliku u svetu u kome živi, govorio je Harry Belafonte.

0: jasna, jednako lijepa. Ona još nije napisana, ona još nije spjevana, ali ona postoji. Ona se ne pjeva na jedan glas, ona se ne pjeva k tetu, ona se ne pjeva u općinom zboru. To je pjesma Zemljački dječji zbor. Pitam te pjesmi već postoji, on se može čuti kada od radosti udaraju dječja srca. Melodiju te pjesme znaju djeca svih boja, od te melodije utišavaju se topovo, od te melodije zaste prst na obaraču mitraljeza, od te melodije otkazuju se motorim bombandera. Tu melodiju pjevušu djeca i ako još ne znaju sve njene riječi, ali djeca će ih pronaći i svakako će ih pronaći. I sastavi pjesmu za svu djecu svijeta.
1: Bravo. Bravo.

0: Ja se zovem Vesna Krstić, idem u šesti razred. Ja sam stanar u Vesteros 12 godina i urodila sam se isto tamo. Ja idem u Slaviju svake godine, u Beogradu i Niš i u Šabas nekad.
1: Ja se zovem Gordon Drašković, ja imam 13 godina, a ovdje sam u Švedskoj bio 9 godina.
2: Ja se zovem Miša Ljukić, 8. Ja sam se rodio u Švedsku, 15. novembar. Imam sestru, idem u drugi razred. Ne znam tu ja, kako da rečem.
3: Ja se zovem Snežana Senkovski i stanujem u Vesteros. I ja imam 9 godina. Ja sam od Švedske, pa mama mi je od Jugoslavije, mama i tata su.
4: Edi, ja se zovem Edi Lansa. Umaga, ja sam iz Umaga. Ja dolazim u ovaj klub.
5: Ja se zovem Mara Jozić. Imam 11 godina, idem u peti razred i rođena sam ovdje. Mama je iz Beograda, a tata iz Bosne. Moja najbolja prijateljica se zove Marija. Ona je Šveđanka. Nisam Mariji pričala od Jugoslavije. Nije me pitala.

0: Danas u Švedskoj živi oko 16.000 mladih Jugoslovena uzrasta između 7 i 20 godina. U poređenju sa mnogim evropskim zemljama, Švedska ima još najpovoljnije prognoze za svoje mlade doseljenike. Ovom konstatacijom, međutim, niko ne može biti zadovoljan, jer još uvek svaki treći mladi Jugosloven ne nastavlja školovanje posle završene osnovne škole. Svaki peti je bez posla. Broj doseljeničkih studenata na fakultetima i višim školama je neispitan, odnosno toliko mali da se može zanemariti.
1: Aha, Saša! Papa je...
2: Mi imamo susrete sa decom svake subote od 2 do 5. Rad se odvija po grupama, zatim radi se sa decom iz predškole, to rade majke.
3: Sad pogledamo na male koje.
4: Ali mi je eto.
3: Prekrižaj koje nije ista.
4: A koliko sam nesrećna.
3: Ovo su broje.
5: Zašto besiro?
6: Nisi besiro, nego beširo.
5: Ne u farbe, šta?
6: Kako se zove ovaj grad gdje ti staviš? Ne ulica. Grad, ston. Valiter ston.
3: Ko zna kako se zove ovaj grad?
5: Westeros.
6: Westeros. A država je Švedska.
2: Radi folklorna sekcija.
7: Imamo pionirski odredu klub naš. Što se zove Ivo Lola Riba.
8: Ja radim sa folklorom. Inače, da odlazimo svake godine u Jugoslaviju, decu šaljemo u organizovana putovanja, kao, na primjer, ovaj festival u Šibeniku. Deca su prisustvovala. Onda, prošle godine smo imali smenu iz Jugoslavije. Naša su deca prvo bila u Beogradu, u Zvezdanom gaju i bila su u Adi. Prisustvovala su nastavi.
2: I radim ja sa decom školskog uzrasta, imamo dramsko-recitatorsku sekciju. To su uglavnom aktivnosti u okviru pionirskog odreda.
9: I crveni se barjak tomu navije. Leto uvis pruge, plamte, zlatna žita. Narod uz narod svoju bitku bije. Preko sutjeske i preko pive. Preko Mosare i preko Šare. Od Orjana do Maribora. Puško uz pušku, bor do bora. Kosovom, ravnim i niz kamenjare. Kroz vojvodjanske ravne atare. Korač u smeri da nažive sebe i vreme koji kuju. Drug uz druga ide, brat uz brata. Sloboda otvora usunčena vrata.
10: Kad ih slušate srpsko-hrvatske, vi biste htjeli utisati da su to stranci koji su naučili naš jezik. Ali su i roditelji krivi da odgovaraju deci na švedskom i govore. Retko koji roditelj zna dobro švedski, možda, možda ni jedan, baš perfektno.
3: Pa da, ali mi da idemo u školu.
10: I onda uče, razgovaraju sa decom švedski i to je jedan pogrešan jezik. I onda deca postaju dvopolujezična. To je najveći problem protiv kojeg se mi strahovito borimo. I Šveđani su sad uveli u predškolama rad sa predškolskom decom.
11: Ne znam, malo bilo nezgodno pošto nisam znala švedski. Onda su me pitali kako se zvala i ja sam mislila da su oni kazali da sam nevaljala bila. I onda sam više puta ostala kući pošto nisam mogla da... Nisam razumela i onda nisam mogla i da pišem, onda su me, dečaci su me puno tukli. Onda prva dva mjeseca sam išla samo tamo ti stranci idio. Posle sam počela u švedski razred.
10: Ja imam mačku i toj mački se ja, toj mački se ja obraćam mojim maternjim jezikom.
1: Mačka je u pitanju, shvaćaš? A zamisli da je dijete. Jer one osjećaje koje ja imam, koje ja gajim za tu mačku, ja vam to prenosim na onom jeziku koji je meni blizak.
12: Da.
1: Ali ti moraš znati ko si ti.
12: Da.
1: To je bitno.
13: Kad sam prvi put osjetila koliko je važno izraziti se na svom jeziku kad sam djeci, to je bilo jednom priliku kad sam djeci pjevala u spavanki uveč. I onda osjetiš razliku emotivnih doživlja, ličnih emotivnih doživlja. Kažeš kada, na primjer, djeci zapijam ono spavam i spava Janku ili kad mu zapijam neku švedsku sličnu u spavanku. I onda osjetim kako ja sama mogu da komuniciram druge emocije moje djeci nego na srpsko-hrvatskom nego na švedskom.
14: U shvatanju najidealnije bi bilo da jugoslovenski učenici dobiju svoju školu. Ali recimo kad bi dobili do 7. razreda, da nam se učenici zaista razvijaju u našem duhu, da budu sigurni u ono što su, to jest da dobiju to osjećanje pripadnosti. Njihov osjećajni život je obogaćen na taj način. Njihove asocijacije, misli su sasvim drugačije nego učenika koje pohađaju švedska odeljenja. Učenici se ne stide svojih roditelja. Učenik dolazi na roditeljski sastanak zajedno sa majkom koja je možda došla sa nekog teškog posla. Iz njenog odjela se možda još uvijek isparava miris nekog restorana, ali taj učenik se ne stidi jer je on pred svojim zemljacima. Međutim, ako majka dođe u jedno švedsko odjeljenje gdje su učenici prisutni roditeljskom sastanku, čovjek primećuje da se učenik sasvim drugačije ponaša prema svojoj majci. Na neki način se ograđuje i ne želi da se poistoveti sa svojom majkom.
15: Roditelji unose tu nesigurnost. Vrlo često, se zamislite, jedno dete pomaže majci kod lekara. Prvo ruši se autoritet roditelja u očima deteta. Ono možda nije svjesno toga, ali na neki način ono počinje da se stidi svojih roditelja. To je isto jedan veliki problem.
16: Možda je zbog toga zato što kad smo bili manji, možda je zato što smo htjeli da budemo primljeni u ovo društvo i htjeli smo da budemo kao oni. Zato kad smo stariji sad shvatamo, možda sad ja već smatram da sam primljena i sad mogu da pričam svojim jezikom, a da smatram to je moje pravo. Da pričam moj jezikom, ja ću svima da pokažem. I sad se i ponosim što sam Jugoslovenka.
10: Da, jako je. Ja imam samo jednu čerku, 12,5 godina, ona je rođena ovdje. Normalno rođena je ovdje i nekako je navikla i uklopila se u sredinu, govori oba jezika. Dobro. Ali primetila sam da porodice koje imaju dvoje ili troje djece, deca međusobno govore švedski. Isto tako u prodavnicu, ako idem da pazarim nešto, nema mojte da vičeš, mama, mojte nemoj da vičeš. Ako govorim naš jezik, govorim tiho, ne znam ništa glasno da kažem. A ako kupujem u cipeli ili ako se nešto proba, onda obavezno počne da mi govori švedski. Onda se ja iznerviram, počnem da vičem, nemoj ti meni tu, ja to neću da ti kupim ili ovo i ono, onda ona. Neću više nikad s tobom idem u radnju, stidi se prosto, valjda od one prodavačice. Da li budu ismejavana od strane Šveđana ili...
1: Ako bi se njihov srpsko-hrvatski, u ovom primjeru, jezik priznao kao maternji jezik, onda bi morala da bude obrnuta situacija da se švedski jezik uči samo 2 sata, a maternji jezik uči normalno 8 sati, kao što je slučaj i u Jugoslaviji i ovdje i u svakoj drugoj zemlji. I onda je stvarno smo primorani da prihvatimo, da se odreknemo našeg maternjeg jezika i da prihvatimo jedan kućni jezik, to je jedno kompromisno rješenje, a švedski jezik je u stvari nametnut našoj deci kao maternji jezik.
10: Ja sam imala jedan vrlo težak slučaj. Ja nisam znala na kom jeziku detetu da objasnim. Počnem da mu govorim na srpskom, hrvatskom, on gleda u mene. Objasnim mu na švedskom, on gleda u mene. I Šveđani su smatrali da je bolje da odustane od maternjeg jezika, pošto bolje će naučiti i preće naučiti švedski. I u početku ja sam mislila da je to dete zaostalo.
17: Ja, this boy
12: could not speak so good.
17: Ovaj dečak nije dobro govorio švedski. Bilo je to u četvrtom razredu. Mislim da mu je bilo veoma teško da nauči da čita na švedskom. Mislim da je bolje za ovu decu da prvo nauče da čitaju na svom jeziku. Pre nekoliko godina mi to nismo razumeli i postupali smo pogrešno.
12: Made the wrong manner.

najveći naš problem ostaje, večni problem, ostajemo stranci. U ovoj zemlji ostajemo uvijek stranci i neka podsvjesna nesigurnost. I to se vrlo često odražava možda i na psihičko i fizičko zdravlje, ako čovjek može tako da kaže. Tako da ljudi vrlo često oboljevaju, nerado odlaze na posao, pribjegavaju bolesti i to smo primijetili i kod djece. Naprimjer, dok djeca nisu imala ova jednojezična odjeljenja, šta se dešavalo? Vrlo često se dešavalo da dijete toliko sedi priljubljeno uz mene, da se mi prosto fizički ne možemo razdvojiti. I često je prolazio ceo čas u tome da dete ispriča neke svoje probleme. To možda nisu veliki problemi, to su sitnice, ali počinje da vam priča stvari koje vam otkrivaju u stvari strahovitu tragediju koja se događa s tom decom. Oni su usamljeni.

0: ima puno razlike. Najvažnije što je meni dosadno u Švedskoj, jer u Jugoslaviji bi imao puno drugova.
1: Jugosloveni prijatelji su najbolji. Zato jer znaju isti jezik koji i ja.
2: Svake godine idem tamo u leto. Pa tamo mi se lepše sviđa. Pa tamo kada je, to meni se tamo sjećava kada je moja zemlja, a ovdje mi sjećava kada sam ko gost. Ovdje u Švedskoj.
3: Ovdje mi je dosta fino, imam drugova, ljepše je Jugoslavije. Tamo su nekako bolji, pa više su drug nego što su ovdje drugovi drugi.
4: Ja bih teo da se vratim tamo, u Jugoslaviju. Tamo se osjećam više kući. Ovdje sam isto osjećala kući, a ne tako puno kao što u Jugoslaviji.
5: Kad sam ja sa Jugoslavijom sam drugšija, kad sam sa Švedom sam drugšija. Puno više osjećam za drugarica, mislim. I ranije, da kažem pravo, nisam ni volio Jugoslavija, zato nisam ništa znala i sada na srce mi leži.

0: Zovemo se Ševo i mi je Vidosava. Imam troje djece. Ja sam radila u Jugoslaviji. Meni se nije išlo iz moje zemlje. Ali on je rekao da će podnijeti razvod braka ukoliko ne dođe. Jer nisam znala jezik, nisam htjela da odgovlačim to, pa sam se ja zaposlala u Volu, gdje je muž radio. Ja sam posle se razbolila, imala sam tumor na materici, onda sam u bolnicu otišla i bila sam 3 mjeseca u bolnici. Liječila se, kad sam došla kući, djeca mi nisu znala jugoslavenski. To me strašno zabolilo. Onda su bili kući, znači pričali su švedski, bili su vani, igrali se, švedski su pričali, u školi su pričali švedski. Ali ja sam odmah rekla mužu, ja ću da idem za Jugoslaviju, ti išao, on išao. Tako da smo na tehničke nove stvari sve potrpali od tijela za Jugoslaviju. Pa smo počeli bili lijepu kuću i sa restoranom, mi smo sa lokalom da radimo, da danas sutra možemo tu svoju djecu da zaposlimo tu i tako. O, eto, tako nismo uspjeli. Ostali smo sami, muža se moj, taj muž, dječji otac napustio. Ja kako sam se vratila iz Švedske poslije, mada sam imala diplomu tu, završeno te svoje medicinske škole, nisam mogla da se zaposlim nigdje. Nigdje u bolnici nisam mogla da dobijem posao. Mogla sam da radim u kuhinji, u restoranima i tako neke mizerne, pa da čistim, čistarcu nudili smo da čistim. Džaba dala moja medicinska škola i 4 godine medicinske škole, to ne vredi. Pa me to je malo potreslo i to je tako bijedi i nezgodi, bila sam se i razbolila čisto. Pa sam ja i ležala, pa u pluća sam dobila 3 mjeseca, sam ležala tako da je kuća nepokretna. Ja sam u tom kućarku gdje smo živjeli, bilo je strašno hladno, ja sam znala noćima da samo ložim vatu, da djeca spavaju i da mi toplo. To pored troje djece, što bi ja i moji troje djece mogli da skapamo, nismo mogli da nas niko razumije, da nam niko pomogne. To nas je natjelo da se vratimo nazad. Došli smo ovdje, eto tako da. Sad smo tu. Fino nam je donekle.
1: Pa, prvi put kad sam došla ovdje, imala sam godina i tako nije mi bilo tako teško. Međutim, drugi put sad mi je prilično teško. I najviše imam prijatelja iz drugih zemalja, iz Turske, iz
0: Čile.
1: Južne Amerike, tamo
0: Čile.
1: Čilea, Uragvaja i tako. Nemam kontakta toliko sa švedskom djecom.
0: Satralo me ovi problemi. I slabila sam posljednju godinu i pol dana, sad sam oslabila.
2: Prvo sam pričao švedski. Ne, kad sam došla, prvo sam progovorio švedski.
3: On je tepao kad smo ga doveli, ali kad smo došli, on je jedno vrijeme čutio, čutio, samo je čutio, samo slušao kako oni pričaju švedski. I odjednom je počeo djecom se svađa na švedskom.

0: naša deca su ovdje svo vrijeme između dve vatre, rascepljena. Ne samo deca, to smo i mi.
1: Ja ne znam, ja kad odim u Jugoslaviju ne osjećam se baš možda tako dobro ni kao Jugoslavenka, nego tu negdje između. Uvijek sam negdje između. I ovdje u Švedskoj i u Jugoslaviji.
2: Ja se ne osjećam kod kuće ni u Švedsku, ni u Jugoslaviju. Ali ja sam definitivno Jugoslovenka.

0: minimo più dopo.
1: Priznajem, ja nade nemam.
2: Slepci govore o nekom izlazu. Ja vidim.

0: ako da dušu sputam, da se tvoje ne takne. Kako mimo tebe njom da grlim druge stvari i daljine. Ali ipak sve što dodirne nas dvoje, ko potez gudala nas spaja, koje iz dveju struna jedan mami glas.
1: Da je neko kome voli, da mi sada bude drug. Do jela, kad bih se pela, da pogledam tamo ja, da li to kroz granje jela, mesec ili srebro sja.
2: Gospode, čas je. Natraja se leto. Na sunčanike senku stavi. Posljednjem voću zrenje zapovedi. U savršenju nagnaj ga. Nacedi posljednju slast u teška vina sjaji.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

カー。Radio Televizija Srbije, Radio Beograd Dramski program, Radionica zvuka. Luka Lukić, Belum.